Noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče, 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Kad hoću

čuveni bajkoviti dvorac Lotara von Bergsa na Ostrožcu pred početkom rekonstrukcije. Kažu, završen je glavni projekat. I da, to je zaista dugo najavljivano, ali evo uz veliku pompu ulazi taj završni projekat u tu svoju neku finalnu fazu, kada nakon čega bi trebala uslijediti rekonstrukcija. Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je službeni javni poziv na uvid u glavni projekat rekonstrukcije ovog neogotičkog remek dijela. Budući da je investitor projekta grad Cazin, ovaj potez označava posljednji administrativni i pravni korak ka izdavanju zvaničnog odobrenja za građenje. Moramo priznati da je, s obzirom da je Unsko-sanski kanton, zeleni kanton, kanton koji stremi razvoju turizma u pravom onom smislu, evo dobio, a već ima jako puno ljudi i sa ovog područja, da kažem, domaćih turista, znatiželjnika svakodnevno tokom godine, makar nekoliko puta posjeti.

7 sati i 48 minuta, cijenjeni slušalci. Evo, ovo još kratko vrijeme iskoristit ćemo da se podsjetimo na neke bitne ličnosti koji su ovaj svijet učinili u svakom slučaju zanimljivijim. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali sa osjećajem i za najmanje pojedinosti. Snažno je utjecao na sve evropske slike.

marketing. Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupne.

0: Marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 5.

0: No, Eki.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas u Strasboru bira sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina, a novi će naslijediti Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi. Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako je do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija, testiranje opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva, poput koalicije Pod lupom, upozoravaju na određena kašnjenja u obuci biračkih odbora. Centralna izborna komisija upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je Feni predsjednik sindikata Zenica Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Zeničkim se rudarima duguju plate od maja ove godine. Pripadnici Federalne uprave policije pretresaju prostorije opštine Neum. Prema nezvaničnim informacijama, u okviru velike policijske akcije vrše se pretrese i privremeno oduzimaju predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljem postupku. Kako saznajemo, akcija FUPA povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražioci provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad prema dosadašnjim sumnjama iz Hrvatske dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa Neuma. Predmet istrage bi, osim nadležnih u opštini Neum, mogli biti i pojedinci povezani s graničnom policijom.

nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se preostalih 12% odnosi na maloprodaju, pokazuju podaci programa Ujedinjenih nacija za okoliš za 2024. Iz zavoda upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baci.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Dobran dan, pratite opširni pregled vesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. A na listi su Svjetlana Miližić, Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Rausavljević. Listu tri kandidata je potvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista.
1: Info Plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala 59. sjednicu, a na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu je bio nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske Otoke i nazad, od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom Unske pruge, vršioc dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžbegić i ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić potpisali su danas u Bihaću ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska Otoka, za koju je vlada kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno i uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između javne ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić održao je prvi sastanak sa članovima organizacijenog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Ukoliko do kraja ove godine bude sačinjena projektna dokumentacija, čija izrada u toku, bude izdana građevinska dozvola i provedena tenderska procedura, izbor izvođača radova i nadzornog organa početkom naredne godine u Bihaću, trebali bi početi građevinski radovi na rekonstrukciji Fethija džamije, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Kompleks Ostrožac već je jedna od najposjećenijih lokacija u krajini, a obnova njegovog prepoznatljivog dijela vratit će mu nekadašnji sjaj i otvoriti vrata za nove kulturne, umjetničke i turističke sadržaje. Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je službeni javni poziv za uvid u gradski projekat rekonstrukcije ovog neogotičkog remek dijela. Investitor projekta je grad Zazin.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd nakon što je osumnjičen da je fizički napao Tatjanu Mičić, vijećnicu stranke Kreni promijeni i njezinog supruga, saopćilo je utorak 3. osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija je provela racije u 19 evropskih zemalja zbog sumnje na prevaru s mobilnim telefonima prodavanim putem interneta, koja je prouzrokovala štetu od oko 300 miliona eura, saopćili su tužioci Evropske unije. Snage Sjedinjenih Američkih Država su spremne da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici, koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je danas Svjetlanu Milišić-Veličkovske za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Na tajnom glasanju dobila je 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Veličkovski je sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 2018. godine, gdje radi u građanskom i upravnom odjeljenju. Prethodno je bila sutkinja i rukovoditeljica građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu, sutkinja tog suda od 2009. te sutkinja Općinskog suda u Sarajevu od 2003. do 2009. godine.

0: zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Potpisan ugovor za redovnu željezničku liniju Bihać-Bosanska otoka. Vlada kantona osigurala 250.000 maraka za željeznički saobraćaj. Ključ dobio sredstva za prvu fazu izgradnje sportske dvorane.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta obezbijedila je 400.000 konvertibilnih maraka za izgradnju sportske dvorane u Ključu. Vlada federacije prethodno je već odobrila isti iznos.
0: Danas se obilježava Svjetski dan srca.
2: Dugo trajno povišen krvni pritisak kao i povišen šećer u krvi i povišene masnoće rezultiraju dakle oštećenje perifernih organa.